0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונגי, אוניקה כן על האוריטט, סימני, אהולה ירנגה רוטי ונרניובית.
2: אני אולי רטף שולי, אהולה יגון נגן נאכתר שום גלועת, תקון נאון נגן נאכתר שולי לו. תמן נלו בנות שולי תאונגי שיאגמן, אהולה יציאה רמלי, אני אולי רשור נגל אוקסימה יגני. תקוע לו, פולה אקטוי תופרמי, אופרנגה שיאגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohanai tanui tuninga aulai tiasugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not...